0: No other station does it better than Bouchy Radio 2, 94.6 FM. Keep it locked. Right here.
1: Kenan wato iyali na ba sa iya sati daya ba tare da hayaniya ba. An sarrafa magista ne daga waken soya da aka tsuma, albasa, barkono da kanamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani. Shinkafa ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar Asabar din, zo cikin lumana ko kada ka zo. Magista na sa kowane abinci ya zama na musamman ta lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba. Ni da magi mun dace sosai tare.
2: Biyar su suka kusa ranar 94.6.

0: Pipi shawwa yanzu agogonmu ce wake ƙarfe 8 da rabi, kuma lokacin da za mu je karɓi saurari shirinmu na gaba, shirinmu na yau da gobe.
1: Gidan rediyon Bauchi ke gabatar da shirin yau da gobe. A cikin shirin namu na yau,
2: yayin da ma'aikatan jiha suka fara karɓar rancen takin zamani, gwamnatin jiha ta bayyana cewa za ta sanya kafar wando ɗaya da duk ma'aikacin da ya ce fanar da takin don biyan wata buƙata ta daban.
1: Domin tafiya daidai da ƙalubalen zamani, ana ci gaba da kuɗaitar da al'umma, muhimmancin bidan ilimin na'ura mai ƙwaƙwalwa.
2: Sai a gyara zama don jin ƙarin bayani kan haka nan gaba kaɗan da sauran rahotanni, tare da ni Zaharawu Adam Umar
1: da Umar Nasir Maɗa, sai a dakance mu.

Barka da dare Gambuwa Direba da ke cikin labarai ta Abdullahi. Ba shakka ina gaida ma matan da ka hawa da asali da Sa'idu Direba ba da rogo. Kadarkar sani shi ma Direba da ke garin Dodo. Sai kuma Dan Lami Siniya Direba. Kada gaida Alhaji Dan Kadi ya sai da kan kana ko da ke cikin labarai ta. Alhaji Mustafa Dan Mariga Disi Masa da ka sabon da. Kaja sun ya kasu ji Alhaji Ajasu ne kaje da ke kasuwa da. Sada ma gaisuwa ka zuwa ga wani Direba sai kuma hanbali Direba Turki na ka bora na matanka da fatan alheri a gare su da fatan za su waye gari lafiya. Barka da zaman saurari filin da Ahmadu Ali gidan ta mace da mai tumatir da ke kasuwa da ba shakka ka aiko sa da gaisuwa ka zuwa ga matan naka sun diga da hawawo. Sai kowa ba naka Haruna mai tarin wutar da ta mace da ciyar ban alaji Musa Kirmi shinkafa a kasuwar Jamhuri. Idan ji ka ba da mai garo da kake ba da ke sabon kasuwa kana gaida da Dr. Alhaji Ahmadu Baba Akura mai kore tukwa da Baba Akura baban gida mai biya da dakka da tuwa da ke kasuwa da baban yayi wani kan kula da gidan ciki da ke kasuwar Dora. Ni ka ba da san ta zaka da idan ka fita TV da ke ba karshe ka ja sun ja ka su ke Alhaji Ajasu mai kaji da ke kasuwa da da fatan asuba ta gari. Mun kai ga dajin shugaban yan baki mai sabiza da ni ka ba da san ta zaka matan da kamar ka da mai sai kuma sakatare gida da tumatar da ke garin kila sa'ad da magaji da ke garin da ne in sa mai sarkar da ke garin da tumatar da ke garin da ne da gida ta baki da tumatar da dar ka rubu ka za ka tumatar sai ya rubu ta tumatar da ta baki da baban dan da ke mai da tumatar da ne da bayan da ciki da da ka ruwa da ke kasuwa da dukkan su da fatan hannu ya gina su ASU Sa'idu a baya fanci sarki ya tantance irin da ka kwala da ko irin da ka mai kai ko kana gida a mutum da ke garin da aka zarta shugaba shehu da ke duniya da ke bayyana sai kuma da duk san da shi ka ba ka so kuma wata kibiya ba kan tiki ke da ke kaso in gaida ba da tara da abin baba kula mai kula da kula baba kula sai kuma da tafiyar goro kuma ba garin gargajiya karshe yesu sai da ma fanti da kan banta ba da Alhaji Abdullahi ba garin fari da ke kaso da la fatan asuba ta gani baban gida mai doya da dankalin tura da ke kaso da ta'ala mai kulwar ka gaida ma mata da ka Rabi'atu da Hassana sai kuma ya da dakalin kuma da kulli da Halifa da Hafsa sai da gaisuwar ta ga Ahmed da Fatima Binta da Zabiha da Amatullah sai shehu da wani gida wanka ta da su ka tare yin kore da ke kaso da Aminu da gara goma da ke gaban mabba da tara da abin baba kula da kore da da baba kula da ke kaso da kace sai da gaisuwar ta ga ya ku kuma shi da hikima da ke ba sai kuma kada kai da gargabi da ke bi da ke ba dukkan su da fatan asuba ta gani Alhaji Abdu sarkin fa maka bambanci na farko ka aiko ta filin da bukwa lafiya kana gaida matan naka malama kukula ilwa yaro mai nama ko ka cikuwa ki maka nisa da yaro mai nama sai zabi mai nama da nasu da yaro mai nama ba ba ta biyu da ke tushe ko gudu ba to kwalar gudu ne haka da muka ki bai mai gosu gani da kwalar gudu duka ma gaishe ta ga da kake ni gudu kuma ba garin gargajiya ta da idan kika ban da gano da kake ba da kika ban kasa kiya mu Alhaji Musa Girme shi ka ba da kika so da boti kace kada ka tsaya da wannan sarkar da ga mata tafiya ba kan da kike da mata sama da mata mai da fatan asuba ta gani ka ja sun ja ka suke ka nema aure ubangiji ba kowa bane a ja su ne ka ji da ke kaso da ba shakka da ja su ka aiko kana gaida abba ba ko sa mai ka ji da ke kaso da abba biye mai ka ji da ke kaso da sai Alhaji bayan ya rubi ka ji da banza ne Alhaji Mustafa da Mariga da sai masa sai kada ba ga sun ka ga baban gida mai ruwa da dankalin tuwa da ke kaso da da tana da abin baba kula da ko ita wallahi baba kula da ni gara ko gari ke bi baba Abdullahi dan gabi da ke bi da ke ba baba ya bi wa da kankura mai gari ke bi ya u kuma shi da yin tumatir da ke ba da fatan asuba ta gari daga hannun wato Alhaji Ajasu ne kaji da ke kasuwa da ya haya da ma da Isa guda bi alaiho da ke kasuwa da
kana ga da himmi mata zida maza ga da makuri Musa baka fi mai gida din jaba idan ta ba jira mai mata da ke kasar ba mun kada da dai shugaban yan baje Alhaji Ahmadu Baba Kola mai kore tuwa da Baba Kola Alhaji Mustafa da Baba Gagis Musa ka ja su ya Alhaji ja su kuri ka gina ce kasar ba Alhaji Kawu kan da take tishin farko da aka dalka sada ba gaisa to zama sai yazo wato dan kamsho da ke tishin farko ne da fatan asuba ta gani Safiyatu dan kamsho da ke tishin farko ne aka alami kunyar ta gaida wa matan da ka ta dace da da Jamila da kuma Alhaji Mustafa da Baba Gagis Musa sai Alhaji Kawu kan da take tishin farko ne aka dalka kana gaida Alhaji ja su kuri ka gina ce kasar ba Alhaji dan kadi mu sai da kayan kana kudi ce shi da bata kana ga da baban gida da da da kadin tuwa dake kasar da aka zarka da Alhaji Ahmadu Baba Kola ne ko tuwa da Baba Kola a shi bala ka ta da ke dake gaba da mu sufata na sufata da gida fata da su ake gida fiya Baba Ibrahim yaro mai kaji da kwanzabi dake kasar da ka arami kunwar ka ina dace hajiya ba tun da kullun ka ba to ka aiko ta fili da mu kwana biya kana ga da matar ta hajiya Husaina sai kuma yaron naka Jamila da Sajida da Mamin haka zan ka da faru kana ga abadar ka ma da bazari sai kuma shi gaba Alhaji Mustafa da Baba Gagis Musa da ka so godan salama ga sun ka zuwa ga kafo dan bukati mai kadiri ce ka so godan kadiri dama mai kadiri ce ka so godan karshe kana ga da Alhaji Majasu mai kadiri ce ka so godan da fatan asuba ta gari katin ka da biyu na gambuwa driver da ke cikin travita amurla ba shakka katin ka da biyu kake ga da matan naka wada asabi alai dan kadi ke sai da kayan kala da ke cikin travita alaji afakar da zaki driver da ke cikin travita alaji Mustafa da Baba Gagis Musa sai kuma din ya shagari bakan ke motar ke gubar makani ni ka ba ga san ka zuwa ga wani driver tare da amali driver to kina ka gora da matan ka sai kala ga da alaji Kawu ka alaji Kawu kan da hadin cikin kankoliya karshe ni ka ba ga san ka zuwa ga Bashir baban ka zabe zuwa da cikin wannan sarki mai zaman kaji da zuwa da ke kuma bakin kuma dukkan su da fatan asuba ta gari da fatan za su wayi gidan lafiya da saro ga fafina na biyu cikin shi na filin da mu kwa lafiya